0: السلام عليكم صباح الخير كنا لتشاو اي تي فاسو نبيتي تنيز لي كينا جو ميرسي كوكا نياتي كو سينغا وانغو تشينزوني دو تشي سو لو وغالا سو باكارا الان لوغو شي دو كروب تي باكاتي بيتانا ماغيتي بومباري تونغ بلان لا كنا تي كو سينغا ني اكاتي تنا غوتو ميتي يا بابا نانا ماما تي تنا لا بانو نزوني ناندو تشي مولينغي تشالا
1: اجو ندي كي لوكا وانغو تشينزوني دو تشي الان جو ابو ني وانغو ايما
2: Pakara logo ale ibarala
3: ibara media
2: itine lasu ikola kangawe na bombari na yati bakata la beta 3 amulengiso logo na ikola ki na ngongotere ala tunga na chef de groupe kusala tala mungoti bango na mutsa mulengiso sila suka na ngongotere so ekiswa
3: kusala tibi bi kitona baba chamlenge tara chamlenge ikibeme nondo chamlengiso sila so vacances akeda ala kila quartier tere ala gilega jikombechi a jikombechi tere awara ambela maître parent ambela yetre afala la cour de rattraper à la rattraper tra école aziawa à la reçu
2: amina baba na mama cha mulenge soki na yati vakati yo beta 3 na bombari gila to na soko la kanga we ala yati vina ndo cha mulenge na pe ke ngoti ngo tirela la ndo mingi izalo lo uteretu lo lo lango lo zingo ti beti lo ou bien à la ba kongo boto ngoso to na nya ala en toke mo kunzi ti vakaso leda
3: akra legi na pe ngo yati manango bi chak da pe to la somlenge agora école bi sa tre vacances si lo kila quartier lo hotel te chekete ngoya me kete ta lo te lo lango lo jingo il faut le mon beti lo jiko baba ti mlinga dati e pole mlinga lo te lo jiko meti lo apprendre meni e to la mbeli kete ko fora da lo wara mbeli maître social pe diga ti sa vacation na yanga da ti tre a motiver lo to sura ti amela privé a zi école ti vacances ti tre amlinga amanda tre ala pigma tre la rentrée et puis ala lina popo tamba tala
2: et na bombari geso kwati ya kakwa geda et kina nze utachu mungo tere so mulinga ke utere tsana nani est-ce que nzeni utakwe lo mugini tene lo duo gina mbeti wa ala en tant que mokonzi ya vakato ngombela tsana ala soka population tsala na yati vakati beta 3 tene ngweni ya ke 3 mois la ala jirini tunga nanya
3: Mlengelo mandayendi si lo fatigué ta la vacances a cité le reposer mes mémoires lo kete mais cité le go le aider baba tu na tiaka mais tout ton tele le mag la tiaka la pa il faut le sigi titre le mandambelier titre le batali titre que kereke et ko la gatizi déjà le sable le rattraper ambela yeso si le père na anessa on se titre le réussir à isaka la devant lui
2: quoi c'est na mulinga girisa est-ce que na ti vacati beta 3 na bombari est-ce que da aussi
3: oui mingi ambela mlengene ak gisalati vacati pa mais ak gisalati ambela quartier ça que ndé na téléti réclamation la gakware et puis ikwaram lengeni et que kiram ngina famichala
2: alors si tonga tonga so si tonga titena ni kwa tambula nzoni kolna kanga oso est-ce que la ki wana kango titena la bombi awa be afrika so ki na yati gbata ti bombare précisément na quartier ti beta 3 ti tombela na la ba école la kanga we ngobo ti sangwe na tonga est-ce que wa mena ngwe tonga so na ba ki tsazoni
3: Non, à des rapports par rapport à la carte beta 3 mingina ki aso sa ka sa kusala ti l'état. Ambeni so si ya ka sa de mo bouze tala a tonta ti ti traki tre et ti sala ki d'après. Mais ngoi na ngoi so si ki tamla porte par porte et ki fa tere ti di mo tamlinge na ti tre la rentra wa amlinge tala ko l'école par rapport ambela mama tamlinge ake ala ke manguli so ke sala li tamlinge ake tamla ti ko ti ka alors que la iso vacances ti tre mlinge a refroidi quand même mémoire ti lo ti tre lo ti ketro tero et lo mandambe tele lo avosa devant mais ak munguli ak zali chamlenge ala ke tamando ti lege et puis wala kwa kavo apel lo galo tout ketelo ko nyoli chamlenge ak kir creative ka
2: ti ti kango ita ke ke tamulenge so dezo gina ya ti beta 3 mimbre ak ak amulenge ti ngwo ke asina ngwa ke simingi ya mama ke zaina li chat na kwa kan
3: na ti quartier beta 3 a tonguli ti zamo le chamlenge ak dapa ak ambela yusa ke passé na quartier sur la terreni tonga mbagi chimbagoro mbagi cha kamenji anye la si ala ke tonguli na mbeka si ak zali chamlenge ne ak entraîner la ti quartier beta 3 ti go ti kali e ala ke jira nga ti bichi mango tre ala ke tarani si ga ko sukola ti tai tombala si mo be decision bi tre tonga la mitin bi la mlenge sur la sambara li tro de ko bolo go déposer la commissariat tre ai interpeller mamani au kalo du commande le père et puis à libérer mlengene
2: ala soke donc on a letting go bien dans sola geda kusala tsala mwemre ti bangono na ndoti a mulengi soke na ti vaka sola geda kusala tsala mwemre ali mitu aduti ba itongo nanya
3: kusala ti bibike wa ngola ti vaka da bibike tra baba tsam mlengene bibike tara tsam mlengene la ti quartier beta 3 bibike 4 mlengene ti bi aditi mbeni vayo wala nyapa et puis a mlengene ti bi la ko bibike suivre la ti tala mo pocha sin chapa ala mo pocha sin ngola trouble la ti quartier après parce que quartier beta 3 na igi la ko bel trouble la ki après si tel bel mlenge solo que délicat le galati vacati si bi matin bi tuba chibilo si zo solo que la lukundu le kra bel solo que gala capi la ti quartier et que tuba quartier beta 3 bi ma kondini la population bi ko ja turugula ton la bel ça marche après à la kairi bi la téléphone te ba bel zo galati quartier ge et ga tuba chi zo na igi la ti quartier ti
2: tangati te tsana namba ke tsawa be afrika so ke na bombari mbembu na vacati beta 3 akiswa ti bango na notamo ninge tsana ngo ti ungo tereso aiswa
3: ngawula tere baba ti mlenge lo epole toujours mlenge ti lo hein parce iso madango be ti mlenge ak iso dunia ti kekere ke ti tere baba ta la so ngango ti ba unja wa mlenge so mo epole ale ke ti education lo gazo toujours lo ko batamo mais si ta momo mboko la mlenge ti wa pe si kekere ke lo gazo sinji lo gambele de l'école sur le kuya wa mais gigi ti mo baba la ke tonne ambra mama ke ala ti pousa mlenge ti la dambe cha pe ti mo mlenge tere aza sambali cha la ti mo mlenge tere ti amlenge ti mena ti anga da tara bali gi ati da to gi ko be asa gambele tere agambele yeso si amunga ngala beche etape mais eta suku tereti amlenge wali surtout amlenge wali izima mboko surtout mama cha amlenge izima mboko la tereti afi titre ala gola école amanda mbichi tereti 50% so si ilondo titre tre 50% cha amlenge wali tre ala inga ndoso mais si ta mingi na gola école pa eske atendre 50% de so la assemblée déjà qui 15% yeso si itena baba cha mlenge ama cha mlenge ipusa masikati titre ala kwa manda mbichi titre kekere ki atteint de 50% monsieur le journaliste
2: pakara logo ale sola ki chef de groupe ala kinga aussi mokunzi vakati bata 3 dafonde ki lokadi ne singila nala
3: iko mo singila monsieur le journaliste